Աննային թափանցիկ նվիրատուները եւ թափանցիկ հիմնադրամը։ Գար ու չգար, ժամանակին չգար, հիմա ավելի քան գա, Հայաստանի վարչապետին գինը, գողագիցը, գենագիցը, ընկերագիցը, չենք գիտեր որ գիցը, Աննա Հակոբյանը. Ադեն մմարդիկ կգարձեին, թե Աննան միայն մասնակետ լրակրող մնե, որ իր անսահման կարողությունները փոխանակ CNN-ի, BBC-ի, AFP-ի մեջ իգործտնելու, հայրենասիրական խոր և զեղուն ձով զգացումներով մնացած է Հայաստան, զարգացնելով հայրենիքի լրակրողական ոլորդը։ Սակայն նույն մարդիկ անդրադարձան, որ Աննայի կարողությունները չեն սահմանափակվիր միայն լրակրողական նեղ ասպարեզով, ան ունի ռազմական լայն ունակություններ և հմտություններ, որոնք իգործ թրավ 44-օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրեն, հասնելով ճակատ հրամանատարական շտաբ։ Իրազեկ անցեր բնդելով կբնդեն, թե Աննա հայկական բանակի հրամանատարներուն դված է դուխ պատերազմը հաղթելու, թե ոմանք կսեն, որ Աննա թուղթ դված է պատերազմը բարդվելու։ Լրակրողական և ռազմական կարողություններեն վեր դիգին Աննա, կամ օրյորդ Աննա, կամ օրյորդ մը որ դիգին է, ունի նաև դնդեսական հմտություններ։ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած Իմ քայլը հիմնադրամի, իշխանական ընտանիքի հիմնադրամի ամենաարադացեռն հովանավորները, նվիրատուները, Հայաստանի խոշորակույն գործարարներն են, հատկապես հանքի ոլորդի հսկաներ։ Զանգեզուրի բղինցի ընկերություն 2026-ին Աննային հիմնադրամին նվիրած է 20 միլիոն դրամ։ Հանքի այլ խոշոր ընկերություն Մթեղուտը Աննայի Իմ քայլը հիմնադրամին բարբերաբար գոգիկ գումարներ նվիրած է 2023-ին, 2024-ին, 2025-ին դասական միլիոն դրամ։ GTS այս տարի 1 միլիոն դրամ։ Հայաստանի թիվ 1 դուրք վճարողը 2025-ին Աննայի հիմնադրամին նվիրած է 15 միլիոն դրամ։ Արշինբանկը 2024-ին 10 միլիոն, 2025-ին գրկնապատկած է 20 միլիոն, 2026-ին 40 միլիոն։ Իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող Սուկյասյան ընտանիքը 2025-ին հիմնադրամին նվիրած է 15 միլիոն։ Խոշոր արդատրողներն Չերմուկ գրուպը վերջին 2 տարիներուն 10-ական միլիոն։ Բրոշյանի կոնյակի գործարանը բարբերաբար 7-ական միլիոն դրամ։ Ստիլ ընկերությունը վերջին 2 տարիներուն 20 միլիոն դրամ։ Այս թիվերը բարձաբես գզրան։ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամի մեջ անանուն նվիրատվությունները ոչ թե 100,000 դրամ են, այլ գչապին աստղափաշխական թիվերով, որոնց իրական աղբյուրները հանրութենեն ձաձուկ կբահվին, թեև հոգապարծուներու խորհրդի նախագահ Լենա Նազարյան ուղղակի պատասխանատվություն կգրե հիմնադրամի թափանցիկության համար։ Զավեշտալի իրավիճակը կստեղծվի։ Դարիներ առաջ Լենա Նազարյան փտազության վտանգներ կտեսներ 100,000 դրամի մեջ և թատարաններով աղմուկ իրարանցում կբարձրացներ, իսկ այսօր, երբ Լենա Նազարյան նստած է Իմ քայլը հիմնադրամի հոգապարծուներու փազգաթորին վրա, անոր աչքին առջև հիմնադրամ հոսող, օրինակ, $300,000 անանուն փոխանցումը, ոչ մեկ հարց, քննարկում կամ մտահոգություն կհառաջացնե Լենայի մեջ։ Աթորը և թրամը փոխած է անոր սկսպունքը, ըրած է սպունք։
popelov, nășvați darineru tramagan am poci batgheră. Gârnang pastel vor, ier guazar xan ierecăn xan vest tăvagan neru întațchin, Anna Hagopiani regavarați, im caelă himna trabin dramatrvați, năvira dăvutiun neru. Anșușt haidar arvați, întanur zavală, gazmaze șurci, mec miliar tram. Ev 26.000 euro.

այս աստղափաշխական գումարներու արյուզի բաժինը կոյացած է բետական հատուկ կարգավորման եւ վերահսկողության տակ գտնվող հանքի ջարդարարվեստի ընկերություններու եւ Հայաստանի առաջադար հարգադուներու գումարներեն, որոնք հարցեր կհառաջացնեն արայն, թե արդյոք այս զուտ անգոմնակալ բարեգործությունը թե քաղաքականապես ապահովագրված լալու երաշխիք։ Օրինակ, Ռուբեն Վարդանյան ոչինչ նվիրեց Աննայի հիմնադրամին, Բաքուի մեջ բադանդ բռնվեցավ։ Սամվել Ղարաբեդյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, Հայաստանի մեջ փանդարգվեցավ։ Ռոբերտ Քոչարյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանին հիմնադրամին, հիմա գհալածվի։ Սերժ Սարգսյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, անոր մեկ գումարներ բռնակրաբեցան։ Հիմա գհալածվի եւ ասֆալտին գփրվի Քաքիկ Ձարուգյան, որ նույնպես նվիրատվություն չէ ըռած Աննայի հիմնադրամին։

0: մինչ իշխանության հարազատ Սուքիասյան ընտանիքը արադացեր նվիրադվություն հաջախ կնե, և ոչ ԱԱԶ-ն, ոչ քնչագանը, ոչ ԿԳ-ն, ոչ ԲԳ-ն, ոչ ԲԳ-ը, ոչ ալ ՄԳ-ը իրենց եղունքին գտպնա. Եվ իմաստությունը գսե, դվողը միշտ շահավոր է, դվավ մնաց, չդվավ կնաց.
1: Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, վանացայն են ձեզ հետ ներգրավելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը.

0: Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Սկիզբ առավ Չավախքի ճամպար ձրակիրը։ Ռուսիո համաձայն Եվրոպական միությունը կկաչալերե Հայաստանի հագարուսական կայլերը։ Գիբրոսի հայտադի հանձնախումբը գոչ կուղե Մարիոտին տատրեցնելու դեպի Արցախ գազմագերբվող բդույտները։ Բուրսայի մեջ կշարունակվին հայկական եկեղեցվո վերականգնումի աշխատանքները։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը փոխանցվեցավ Թատարան։ Ռուպինյան սահմանապակաձե լրակրողներուն գործունեությունը։ Կսանյոթ ուլիսին սկսավ Չավախքի ճամպար ձրակիրը Ախալկալակի եւ Ախալցխայի մեջ։ 2012-ին սկսած այս ձրակիրը կգադարվի Վրաստանի Հայօգնության միության կողմէ Արևելյան Միացյալ Նահանգներու երիտասարդներու նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ։ Ախալկալակի ճամպարը կգադարվի Ախալկալակի երիտասարդական կենտրոնին մեջ։ Ախալկալակի ճամպարի պաշտպան արարողության ներկային Ախալկալակի սուրբաճ եկեղեցվոյ հովիվ Նարեկ Քահանադիկրանյան, Ախալկալակի քաղաքապետության շրջանային ժողովի նախագահ Ռուբեն Բալյան եւ դեղագալ Նաիրի Իրիցյան, ինչպես նաեւ մշակույթի բնակավարի ներկայացուցիչներ եւ ծնողներ։ Վրաստանի եւ Հայաստանի քայլերկներեն, ինչպես նաեւ Նարեկ Քահանադիկրանյանի օրդնությունը ստանալեն իդ պաշտպան խոսքը արդասանեց Հոմի Վրաստանի վարչության ադնաբեդուի Գարինե Տաթևոսյան։ Ան խոսեցավ ճամպարի մասին եւ բարիերտ մաղթեց մասնագիտներուն։ Չավախքի ճամպարի այս դարվան ընդհանուր պատասխանատու Գարինե Կուշակչյան ողջունել է իդ ներկաները ներկայացուց ճամպարի հրաչիգա օրերու ծրակերը։ Ան ասաց, որ ճամպարը գերգարի 6 օր։ Աբա Ախալկալիքի երիտասարդական կենտրոնի բարի խմբակի սաները ճամպարի պաշտպան արարողության բարմ ներկայացուցին։ Սպյուրկեն ժամանած խմպաբետները, ինչպես անցնող դարիներուն, այս դարի եվս միդի օժանտագեն Չավախքի զորի զորյան երիտասարդական միության և բադանեգան միության անդամներուն։ Երիտասարդական միության անդամները ամեն օր ճամպարեն ետք սպյուրկեն ժամանած խմպաբետներուն համար միդի գազմագերբեն բդույտներ Չավախքի բատմագան և դեսարժան վայրերը դեսնելու։ Երեկեն 8 օգոստոսին դեղի միդի ունենան ճամպարներ նաև Նինո Ձմինդայի և Ձալգայի տարակյուղին մեջ։ Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության մամլոկ հրասենյակը հաղորդեց, որ Եվրոպական միությունը կձրակրե կաչալերել Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու ազատագանացումի հերանեգարներուն փոխարեն։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի, որ արդակին հետախուզության վարչության ստացած դեղեկություններուն համաձայն Բրյուքսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի դնդեսական ճգնաժամի անխուսափելիության, եթե Երևան դուրս սրվի Եվրոասիական դնդեսական միությունեն։ Գտնկզվի, որ Եվրասիական համարգումի մասնակցության են ստացվող եկամուտները զերոյի հավասարեցնելը արիտ պիտի չէ դա Եվրասիական դնդեսական միության անդամներուն հաշվույն դեպի Եվրոպական միություն դիավարող հայկական իշխանություններուն գայունություն ապահովելու։ Եվրոպական գայրիսներուն մեջ գտնունվին, որ որբեսի հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ և Ուկրաինայի մեջ պատերազմին աջակցելու եվրոպական մոլուցկային ցկտումներով պայմանավորված Եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուքսելին գարելիություն պիտի չդան Երևանին միլիարդավոր վնասները հատուցելու։ Եվրոպայի բազմաթիվ երկիրներ արդեն ազդանշան տված են Եվրոպական միության ղեկավարներուն Հայաստանին եկող աբրանքներուն համար իրենց շուգաները չփանալու, որովհետև այդ պիտի վնասե իրենց ազգային արդատություններուն։ Միաժամանակ Բրյուքսելի պաշտոնադարները պիտի շարունակեն համոզել Երևանը իրենց անվերաբա աջակցության հարցով։ Գարկ մոժանտագություններ դրամատրելու հարցով հարաճած տանտաղեցումը եվրոպացիները մտադիր են բացադրել անով, որ Եվրոպական միության միանալը լիովին գախյալ պիտի ըլլա Երևանեն եւ Եվրոպական համարգումի ուղին վրա անոր այսպես կոչված ցերկբերումներն։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կբանջեն նվազեցնել ռուսական ուժանյութի ներգայությունը ռազմավարական մարզերում մեջ, խզել մարտահրավերական գաբերը ռուսիո հետ եւ ջնշել այդ քաղաքականության դեմ արդահայտվող ներքին ընդդիմադիրները։ Նման կաչալերանքը նախադեպված է իրականացնել հայ քաղաքացիներու վիզաներու ազատագանացումի հերանեգարներու եւ հերավոր հրաշալիքին մեջ Հայաստանը պարգավաճ քաղաքացիական խաչմերուկի վերաձելու խախտումներուն հաշվին։ Բրյուքսել պետք է հուսա, որ պետք չէ հուսա, որ Եվրոասիական տնտեսական միության երկիրները պիտի չարդոնեն Երևանի քաղաքական անձնակազմին ընդգղմիլը։ Անոնք պիտի բահեն զայն ջուրի մագերեսին վրա և պիտի հովանավորեն անոր մարաթոն լողը դեպի Եվրոպական միություն։ Նշված է Ռուսիո արդակին հետախուզության ծառայության հաղորդակրության մեջ։ Գիբրոսի այդտադի հանստախումպը գոչ ուղեց հանրազանոտ Մարիոտ Բանտոգին տատրեցնելու տեպի Արցախ գազմագերբվող բդույտները։ Մտահոգի չէ, որ Մարիոտի նման միջազգային ընկերությունը գշահի ցեղային զդումներու հետևանքներեն Մարիոտ Բոնվոյ Ակտիվիտիզ հարթակին միջոցով Բաքուեն, տեպի Շուշի և Ստեփանագերդ 14 ժամվան բդույտներ գազմագերբելով։ Մարիոտ կխտանե սպասաշրջությունը տեպի Արցախ, ուրգե բռնի դեղահանված են ավելի քան 120,000 հայեր։ Այս սովորական սպասաշրջություն չէ։ Այս կբարունագե հարգատիր դեղահանումի հետևանքները բնական երևույթի վերածելու վտանգ։ Մենք կոչ կուղենք Մարիոտ Ինտերնաշնալին, որ իր հարթագեն անհաբաղ օրեն հերացնե տեպի բռնակրավյալ Արցախ գազմագերբվող բոլոր բդույտները։ Համաշխարհային ընկերությունները պետք է խուսափին նման առարկները և չօրինականացնեն զանոնք ուղագի կամ անուղագի ձևով։ Բուրսայի Ելդրմի համայնքարապետարանին կողմէ գշարունակուի Քորթողլու համանքի մէջ գտնուող հայկական պատմական եկեղեցւոյ վերականգնումի ծրագիրը։ Այդ պատմական շենքը 1920-ին առաջ ծառայած է իբրեւ աղոթավայր, իսկ ավելի ուշ իբրեւ ձխախոտի պահեստ։ Համայնքապետարանը մտադիր է զայն վերադարձնել մշակութային կենտրոնի։ Ելդրմի քաղաքապետարանի պատմական ժառանգությունը բաբանելու և շրջանին համար ընկերային նոր միջավայր ստեղծելու նպատակով ծրագիրը կնախատեսի շենքը վերածել երկու հարգանի մշակութային կենտրոնի։ Շենքին առաջին հարգին վրա պիտի տեղադրվի տալիճ։ Կենտրոնին մեջ պիտի ստեղծվի երկու սենյակ ցուցահանդեսներու, շնորհանդեսներու և սեմինարներու համար։ Հայաստանի գլխավոր տվյալահաշվությունը հաստատեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին II-ի և Սուրբ Էջմիածինի 6 եպիսկոպոսներու մեղատրական եզրակացությունը և զայն ուղարկեց դատարան։ Մեղատրյալի կարգավիճակ ունին Մագար եպիսկոպոս Հակոբյան, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյան, Նատան արքեպիսկոպոս Հովաննիսյան, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաճարյան, Մուշեղ եպիսկոպոս Պապայան և Վահան եպիսկոպոս Հովաննիսյան։ Անոնց դեմ իբրև խափանման միջոց ընդրված է երգրեն բացակայելու արգելքը։ Քրեական կորց հարուցված է նաև հայաստանյա ցարակելական եկեղեցւոյ Մասիացոտնի դեմի նախկին առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի դեմ դատական կորձը խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Նույն կորձով Կարեկին II-ի դեմ ևս կիրարկված է հայաստանի տարածքը լքելու արգելքը։ Պաստապան Արմինե Ֆանյան ասաց, որ պաշտպանական խումբը կպատրաստվի բայկարիլ օրենքով ճշտված բոլոր միջոցներով։ Մենք օրենքի սահմաններուն մեջ բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանենք։ Այս աբորինի մեղադրանք է։ Պետությունը իր ամբողջ մեխանիզմով կմիջամտե եկեղեցվո ներքին կյանքին, ինչ որ իրավասություն չունի ոչ օրենսդրությամբ, ոչ էլ սահմանադրությամբ։ Որևէ իշխանության օրով նման միջամտություն եղած չէ։ Այս անընդունելի երևույթ է, նշեց Ֆանյան։ Անընդգծեց, որ արտարացումի բարակային քրեական դատավարության օրենսգիրքով նախատեսված է վերականգնումի հիմնարկը և պաշտպանական կողմը արած է քայլեր, որոնք ուղղված են արտարացումի հիմուերու ձևավորման։ Ան նաև շեշտեց, որ բոլոր որոշումները փոխակարգված են և մեծ մասով արդեն դրական արդյունքներ արձանագրված են և անոնք պիտի ծառայեն հոգևորականներու արտարացումին։ 29 հուլիսին հստակ դարձավ, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մելալով Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը պիտի բացվի առանց հովվաբեդական օրհնության, որովհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը չէ հրավիրված անդրանիկ նիստին։ Ազգային ժողովի կանոնագրքի օրենքով սահմանված է, որ առաջին նստաշրջանի բացման առիթով ողջունի խոսք արտասանելու իրավունք ունին կաթողիկոսը և երկրի նախագահը։ Բայց եվ այնպես, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը 29 հուլիսին հայտարարեց, որ դրամապանական պիտի չէ լա կաթողիկոսին հրավեր ուղելը։ Հստակ չէ նաև, որ արդյոք կաթողիկոսին փոխարեն ազգային ժողով պիտի հրավիրվի Փաշինյանին միացած հոգևորականներն և Գարկալույզ եղածներն մեկը։ Ու Ուժեղ Հայաստան գուսակցության մամլոյ պամպեր Մարիանա Ղահրամանյան ընկերային ցանցերով վրա գրեց, որ Ռուպեր Ռուպինյան դագավին ազգային ժողովի նախագահ Էլիազորությունները չստանցնած որոշած է սահմանափակել լրատվամիջոցներու մասնակիտական գործունեությունը։ Կրարումի մեջ կնշվի. Ստորագրվեցավ աննախադեպ հայտարարք որոշում, որ գործնականին մեջ կսահմանափակե ազգային ժողովի լրատվամիջոցներուն աշխատանքը եւ կդարձնե կրետե անհնարին։ Ազգային ժողովի նստավայրի տարածքին եւ շենքին մեջ գործող անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին որոշումով սահմանափակվեցավ խորհրդարանին մեջ հավատարմագրված լրակրողներու ազատ տեղաշարժը։ Աշխատանքի համար անոնց սահմանվեցավ հատուկ տեղ։ Լրացուցիչ վարչական խոչընդոտներ ստեղծվեցավ ազգային ժողովի հանցաժողովներու նիստերու լուսաբանության համար։ Հանցախումբերու նիստերը լուսաբանելու համար լրակրողներուն ժշտվեցավ, որ պետք է ներգայանան նիստը սկսել են առնվազն 2 ժամ առաջ։ Նման բան երբեք գոյություն չէ ունեցած։ Լրակրողներուն արգելվեցավ նկարահանել ազգային ժողովի թալիջին օթյակը։ Այս կնշանակե, որ երբ ազգային ժողովի ուղիղ սփրումը անջատվի, լրատվական միջոցները այլևս առիթը չեն ունենար թալիջը նկարահանելու։ Արգելվեցավ նաև նկարել կամ ցայնագրել pedagogan բաբանության ծառայության աշխատագիտները, իրենց բարդականությունները կատարելու ընթացքին։ Այս համանապագումը ըստ էության աբորինի հրահանգներու կատարումը չարցանակրելու եւ չհաստատելու համար է։ Այս համանապագումները որևէ ձևով չեն կրնար հիմնավորվել անվտանգության համար իբրև անհրաժեշտ եւ համաչափ միջոցներ չեն կրնարել։ Ասոնք բարձաբես խոսքի է մամլո ազատության համանապագումներն, որով հետև խոսքի ազատությունը գներարե նաև լրակրողներու իրավունքը հավաքելու եւ դարձելու հանրային հետաքրքրություն ներգայացնող դեղեկատվություն հատկապես խորհրդարանի կորզունեության մասին։ Հարգելյուն ընտիրներ, օրվանետ բաժինով այսօր կներգայացնենք ժողովուրդ օրաթերթին հոդվածը, որ կխոսի թե ինչ կսպասվի 2 օգոստոսին նորագազմ ազգային ժողովի առաջին նիստին։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե։ Գիրագի 2 օգոստոս 2026-ին առավոտյան ժամը 10-ին պիտի կումարվի Հայաստանի 9-րդ ազգային ժողովին առաջին նիստը։ Մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը առաջին նիստը գվարե խորհրդարանին ամենեն դարեց պատգամավոր Գնյազ Հասանովը։ Առաջին նիստին ամենեն կարևոր գազմագերպչական հարցերն մեկը պիտի ելա՝ հաշվեկնի հանցաժողովին ձևավորումը։ Հանցաժողովը գնդրվի խմբակցություններով առաջարկով, պատգամավորներու քվեարկությամբ եւ անոր մաս կգազմեն իշխանությունը եւ ընդդիմությունը։ Խորհրդարանին մեջ խմբակցություններու համեմատության համապատասխան։ Այս ընդրված մարմինը հետակային պիտի գազմագերբե եւ ամփոփե ազգային ժողովի մեջ կատարվող քաղքնի եւ բաց քվեարկություններուն արդյունքները։ Հաշվեկնի հանցաժողովի ընտրություններն յետք պատգամավորները կանցնին քաղաքական ամենեն կարևոր ընտրություններուն։ Գենդրեն ազգային ժողովի նախագահ, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ, որոնց մեկը պետք է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Քվեարկությունները արդյունքները կհաշվի արդեն ընդրված հաշվեկնի հանցաժողովը։ Գիրագի օրվան նիստին գնդրվին նաև մնայուն հանցաժողովներու նախականները։ Հանցաժողովներու ղեկավար պաշտոներու պաշխումը կգադարվի խորհրդարանական ուժերու մինչև Թոնտի Պանացևով, որուն համաձայն յուրաքանչյուր խմբակցություն կստանա իրեն հասանելի հանցաժողովներու ղեկավարությունը խորհրդարանին մեջ ունեցած աթորներու թիվի համեմատությամբ։ Այսինքն, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 9, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 2 եւ Հայաստան Թաշինք 1 հանցաժողովներու նախականներ։ Եթե մինչ այդ կառավարությունը խորհրդարան ներգայացնի կառավարության գազմի փոփոխություններու ծրագիր, ապա անիևս կրնա ընդգրկվել առաջին նիստի օրագարկին մեջ եւ քննարկվել նույն օրը։ Հակառակ բարակային առաջին նիստի օրագարկը կհամանապակվի խորհրդարանի ղեկավար մարմիններու ձևավորումով։ Գիրագի օր վարչապետի ընտրություն կամ կառավարության ներկայացում չի կատարվի։ Համանրդրական ընտասակարգը հստակ է, խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն կազմած խմբակցությունը վարչապետի տեկնածուն գորոշե եւ կներկայացնի նախագահին։ Նախագահը կնշանակի վարչապետը, որը երկ վարչապետի 5 օրվան ժամկետի մեջ կձևավորի կառավարությունը։ Կառավարության գազմութենեն յետք վարչապետը 20 օրվան ժամկետով ազգային ժողով կներկայացնի կառավարության ծրագիրը, իսկ խորհրդարանը բարդավոր է զայն քննարկել եւ 7 օրվան ընթացքին հավանություն տալ կամ մերժել։ Այս պիսով գիրագի օրվան նիստը պիտի ելա ոչ թե կառավարության ծրագիրի կամ վարչապետի քաղաքական ելույթի, այլ նոր խորհրդարանի ձևավորումի նիստ։ այդ օրը պիտի ձևավորվին այն մարմինները, որ պաշտոնները, որոնք հարաճիգա 5 տարիներուն պիտի կազմակերպեն ազգային ժողովի ամբողջ աշխատանքը, իսկ գործադիր իշխանության ձևավորումը կշարունակվի արդեն անգեի հետ սահմանադրությամբ սահմանված փուլերով։ Հարգելի ընտիրներ եւ ագենտիրներ, վանացայինի եթերով եւ դիմադրել
1: Վանացայնեն ռադիոփեմագանացում Հակոբ Բարոնյանի Արդնին գրիվներ մասնակցությամբ Այդա Մահսերեջյան Սրաբոնյանի

0: այս ժամուսկ ու կանդունը գերագորը 20 անգամ գրագի վրա թրի, 40 անգամ վարարի։
1: Լրե գնիկ, իմ հոգերս ինձի հերիք են։
0: Ինչ հոգ ունիս, քինեդուն քնախմե, անգեյտնալ հոգեր ունիս եղեր։
1: Գնիկ, լրե գսեմ գոր։
0: Փերանը դագար գոդի գոր, լրելու եմ եղեր։ Էրիկ մարդոց ամենն ալասանգեն, քինովնալու համար միշտ պատճառ գտնեն։ Գիրագոսաղան ամեն քիշեր քլդորելով դուն գթառնա։ Ինչու՞, որովհետև խեղճը դասը զաբագած հայր է եւ հուսահատ վիճակի մեջ է։ Թորոսաղան քրեթե ամեն օր քինով է, բաճարը հարցնեսն է, խեղճը 4 ամիսե վեր բարապ կբդի դիգոր։ Քինի խմեն է քորց կգտնե եղեր։ Ուգասաղան ուխտ ըրաձե փնավ ճուրճը խմել։ Ինչու՞, որովհետև գնկանը հետ հանկիս ճունի եղեր։ Ինչ քիտնամ, քաշվելու փան չաս։ Թուն ինչու համար գխմես կոր 5 ամիսե վեր։
1: Այս քիշեր գրիվն էլ գուզես կոր։
0: Այո, գրիվն էլ գուզեմ կոր։ Ինչ պիտի ասես։
1: Անկամ հարցուցիր ինձի, թե այսօր քանի ղուրուշ շայեցար։
0: Թունալ ինձի հարցուցիր, մա այսօր որ չափոքնեցար։ Թրամ վաստգելը չվաստգելալ ես պիտի մտմդամ։ Թրամ չես կրնար վաստգինն է, ինչու համար գարկվեցար։ Ես քուգին ցերքետ քաշեցի, աղաչեցի որ քաս հետս կարկվիս, թող չկարկվեիր։ Ինչու համար իմ ու զավակներու թշվառությանը պատճար եղար։
1: Մի փարգացներ զիս։
0: Թրամ չես կրնար գոր վաստգիլ եղեր։ Թրամլալ թե որ ես վաստգիմն է, դունին քոր ձերը ես նայմն է, այնադեն ինչ պետք պիտի ունենայի քեզի։
1: Խոնես ավիշտերուս մեջ դան խաղաղությունը բահել աշխատինք։
0: Գանուխ եգուր ուրեմն։
1: Քորձի համար ուշ մնացի։
0: Սուդե։
1: Լրե։
0: Չպիտի լրեմ, քեզի շիտակ խոսմասեմ, թրամ չվաստգող էրգան խոսքը չանցնիր, հասկացար մա, խոսքդ քալեցնելու համար թրամ վաստգելու ես, ժամանակիդ դունը քալու ես, զավակներուդ քովը նստելու ես, դունին սերը ասանք կլա, թե անութի, թե առանցինը լալ, ալ չեմ գլեր ես, փամալս եմ քեզի, թե որ ինձ ինքը չշտկես, օր մդունեն գվրընդեմ քեզի։
1: Գվրընդես մի։
0: Գհարցունես մի։ Ես իմ թրամովս կրնամ զավակներս աբրեցնել։
1: Գնիկ, Երևա որ ձեզ ու դել գուզես կորտուն այսօր։
0: Գուզեսնի, սանք թբիր։
1: Է թբջիմն է ինչ կլա եղեր։
0: Չեմ քիդեր։
1: Աստված համբերություն դա ինձի։
0: Հարգա բիդի դա։ Քինով դուն քալ, անգևերշնալ անգյումը քաշվի, լրակիր գարթալ, պոլիտիկայի վրա լուրեր սորվիլ, Բիզմարկը ասանգ է սեր, գերսը նանգ է պատասխանել, Սալզբերի քինի խմատ ժամանակ չի դեմ ինչ ճար է խոսեր, եղավ հաց չունին գուդելու, պոլիտիկայի եդևին ենք ինգեր, աս փոլոր բարապ բդդողներն են, որ թերտ կգարթան ու աշխարհիս քորձերը շտկել գուզեն, ցեզի ինչ, թուք ձեր օրվան հացը ճարելու նայեցեք բեմարդիկ։
1: Լրակիր գգարթամն է, քորձ գտնալու համար է ինձի, աշխարհիս քորձերը շտկվելու են, որ մենք աշտկվինք։
0: Օ, ասլավ է եղեր։
1: Քու խելքը չասնիր գնիկ, քիծած չքիծած բանիդ մի խառնվիր, եթե դու իմ վիճակիս քիտնայիր, թե ինչ էի, բիդեսեիր ինձի, վնաս չունի սիրելի երիգս, երկու ժամուշ եգուր, չորս կավատ ավելի խմե։
0: Թունալին վիճակը սկիտնայիրն է։
1: Արդվանց դունեն թուրս ելա չելա, մսավաճարը թե մսկայնեցավ։
0: Իրավունք ունի, 6 ամիսեի վեր գխապես կոր խեղճը։
1: Հազիվ թե համոզեցի խոսք տալով, որ քանի մօր եմ պիտի վճարեմ բարդկս և փողոցը թարցա, նպավաճարը թե մսկաշեց։
0: Շատ աղեկ է երեր, աղեկ, որ երեսիտ ապտակ մչե զարգաց, շատ քաղաքավար մարդ է եղեր։ Դարի մը գա որ մարդուն խոսք ու դաս բարդ կտվջարելու եւ ինչեւ այսօր ղրուշ մը դված չես, շատ շնորհքով մարդ է եղեր։
1: Ասալ լոլոզեցինք։
0: Աղոտ կրե որ լոլոզվեր է։
1: Եվ ահա հացակորձը օցի գես քաշեց։
0: Միդի քաշեյա, անոր դեղն եսը լայն է, ագան չետ կքաշեի։
1: Սան կլանան կլա, քանի մոր ամպեր է փամ մը գնենք, աստված մեզ է, մենք մեր բարդ կգջանշնան գսելով ճամպեցինք։
0: Շատ աղեկ մարդ է եղեր որ խոսքի թավադասեր։
1: Վերջը չեկավ որ ասոնց կոշկակարը թե մսի ելավ։
0: Կոշկագարի նստակներ մինչև մա չես տվեր։
1: Սա որ
0: երկու տարի ևեր մարդը զավակներուտ ինձի քեզի 50 զույգ կոշիկ շինեց, անոնց թրամը չդվիր։
1: Ջանամ, թրամ չլանե ինչպես կդրվի։
0: Աստուց մեկ հտնաս։
1: Ուսի որ սա Բիզմարկին ջարին վրա դեսնեն քորձերը ինչպես պիդելան ու քան շապտու քեզի մեջիդի եմ գուդամ։
0: Աս ինչ խայդարագություն է, վախ, վախ, վախ։
1: Անգից գծիկը ստրի խանութը սկացի եւ մինչեւ իրգուն դասը ղուրուշի արև դուր չրի, ոչ մի սկրծա առնել, ոչ հաց, ոչ ալբանիր։ Բարեկամներուս սկացի քանի մը մեջիդի է փոխ ուզեցի, բարեկամներս ալ չունեին որ դային։ Ասոր վրա քեշուտյուն եկավ վրաս, մարելու պես եղա եւ քացի զովեզերյա սրճարան մնստա, նարգիլեմը խմեցի, Հասկացար իմա ուշ քալուս պատճառը։
0: Ահա, հասկացա։
1: Ջամփան եկած ադենը սկսեի, որ գնիգս խնդում էր ես թեմս պիտի էլլե, թեվս պիտի մտնե, և զիս վերը պիտի նստեցնե, թիմացս պիտի նստի, ինձի պիտի մխիթարե։
0: Հոգս հադեր էր, ինձի ով պիտի մխիթարե, թուն ինձի մխիթարելու ես, թուն իմին խեղջությանս պատճար եղար, փոլոր օր աշխատե, հոգիտանե, իրիկվանալ աղամ մխիթարե, ասինչ փորձանքի հանդիպեցանք, Երանի չգարկվեի, դունը նստեի։
1: Մտքես կսեի, որ գնիգս թշպախտության գեսը վրան բիդի արնե, աս հանգով դերդս քիչմը բիդի թեթևնա։
0: Արդեն փոլոր թշպախտությունն իմ վրաս է, թշպախտություն մալ թուն ես։
1: Եմ մինչև, որ սա կորձերը շտկվին, քիչմը նեղություն բիդի կաշեն կսեի, բայց կորձերը շտկվելուն բես հանքիս կյանքմը բիդի անցունեի։
0: Ա, անդի աշխարը։
1: Այս միտքով դուն գուկայի, բայց մեր խորածին հագարագը դեսանք։
0: Ես ալ գսեի, որ Էրիգս կանուխ պիտի կա, մեկ ցերկը միս, մյուս ցերկը ցուկ, գրնագը հաց, մեկ թևին դագը բդուղ, մյուս թևին դագը քինի, մյուս թևին վրա մոդային քլխարկմա։ Դունը ներս պիտի մտնե, զիս քովը պիտի հրամցնե ու պիտի մխիթարե սելով։ Ինչն ենք, թունալ շատ կհոգնի սկոր, թրչնիգս, ամա առաջ ասված, ես կեզի մեկ երգու սպասույի բիդի պերեմ, երգու խոհարար բիդի պերեմ, քիչ մալ ագրած սխմե, ինչ քիտնամ, ասորբես խոսկեր կսպասեի։
1: Գնիկ, իր արու խոսկ բիդի չգրնանք հասկնալ։
0: Հասկնալ չես ուզեր, գորքի հասկնաս։
1: Եվ գարձեմ, թե օրմը չէ օրմն է, քլուխս առնեմ բիդի երթամ։
0: Ես կեզ մի առաջ բիդի երթամ։
1: Բայց այնադեմ բիդի քիտնաս արժեքս։
0: Թունալ այն ժամանակ բիդի իսկաս գնգանդ արժեքը։
1: Բիդի զղճաս։
0: Բիդի աղաչես, բայց ղուրուշ չներ։
1: Անոր համար խելքդ քլուխդ ժողվե ու մի փախցներ զիս։
0: Թունալ իրիգունները գանուխ եգուր, որ չբորամ։
1: Գանուխ քալը փամը չէ։
0: Սա օղինալ մի խմեր դուրսը, հոս եգուր, մեկ տեղ խմենք, մեկ երկու քավատալ ես կխմեմ։
1: Շատ աղեք ճանմ, ուրիշս էլիք ունիս։
0: Չունիմ։
1: Հաշտվեցան ուրեմն։
0: Այո։
1: Սա խոսքերը փնավ չլայնն է, ավելի աղեք չեր լար։
0: Ինչ վնաս ունի, դունը լավ որ խոս չլա, ամեն դուն այսչափ խոսք լա։
1: Ինչու համար զիրար վիրավորենք։
0: Ամեն օր չէ, ով իմացավ, քիչմը օղի գաներսը խմենք։
1: Պեր խմենք։ Հրամ մեծ եք դիգին։
0: Շնորհակալ եմ, թունալ խմի։
1: Միշտ ասանք սիրով աբրինք, որ մեր դղաներն ալ մեզ մե օրինագարն են։
0: Մենգալ իրարու կլուխ չբադրեցինք յա։ Սիրելի երիգս, սա կլխարգս չես մորնար յա արնելու վաղը, հացակորձի մինայիր թուն, անգսպասե, չսպասեր դե ինչ պիտի ենի, մսաբաջարն ալ թող չբայթի, նբարավաջարին ես խոսկա ասկցնեմ, բայց նայե, կլխարգին ժաբավեները բայց կաբույթ ըլլան։
1: Հատ մնալ դուր խմեմ դե, բաղա արդու գխոսինք։

0: Gnergaesne Toros Helvagian.
1: Աստված երբեմն ընկանի մը հոգիի գուդահանջար, գատիլ մը տնելով մտքերու, գատիլ մնալ սրդերու մեջ իր անհուն իմացականութենե անսպասելի։ Եթե արարած իկական սերին գբատկանի, անոր հանջար գբարքև է ոչ թե գատիլով, այլ մարմինը օձելով հոդից գլուխ, այսինքն զայնը ստեղծելով քեղանի։ Գբադահի, որ այր մարդն ալ օժդ է քեղեցկության, բայց այր մարդուն համար քեղեցկությունը ամոթ է, միշտ էր գնոջ համար համբավ բանձալի։ Հետս է դե գիները պիտի օժդվին թե արդակին, թե ներքին հանճարներով։ Եվ հիմա, երբ այրերը իրենց գիներուն համար գիսամդությամբ ծապես գեսը սկսեն, հայնժամ գիները ողջ մդությունով իրենց այրերուն համար պիտի եսեն քառորդս։ Տարիներ ետքը դիգինը գրնա իր բարոնը անվանել զերո։ Եվ երբսեք թե դուք զինքը և ամուսինը գտեսնեք տասը, այսինքն բարձրակույն թիվով, դիգինը բիրի պատասխարե։ Ճիշտ է, այդպես գերևինք, երբ միասին ենք, այսինքն երբ ես իր քովն եմ, երբ ան իմ աջ կողմս է, որտև ես ամբողջ մեկ եմ իմ ամուսինս հավետ զերո։ Մեգին կով զերո գլատասը, գանդագավին զերո են վարդի վերալ, որոնք գկործածվին ծուրդին համար։ Կարասունեն վեր չերմությունը, եթե հիվանդության պացարցակ նշան է, զերո են վար բաղությունն ալ նշան է մերելության։ Ամեն դեսակ իրականութենը և իրողութենը չապազանց տշկող արվեստակետ մը քանի մը պարիգամներուն արջև գսե։ Ինչ լավ գլլար, ինչ լավ գլլար, եթե այր մարդը մինագը, այսինքն առանց գնոչ գարենար հղանալ ինք նիրմով։ Գինը նույնպես, ինչ լավ գլլար, ուրիշ մը գպատասխան է, դու ատսած է շատ ավելի լավ գլլար, եթե գինն ու մարդ միանալով ար չգնային հղանալ։ Է, հապա մարդկությունը ինչ կլլար, մարդկությունը ապրելու իրավունք չունի, եվ այս ապրելու իրավունք ունեցողներ ալ կան, և թեր գրնան ձնիլ, անոնք ալ արմադապես կչորնան, գչկանան, գպրգվին։ Գիները այրերուն գողմե նմանցված են գադույի ու գաբիգի։ Այրերը գիներուն գողմե նմանցված են շունի, խոզի, հավագեր աղվեսի։ Եթե գադուները, գաբիկները, շուները, խոզերն ու աղվեսները ասունը լային, բիդի ընտվզեին ու բիդի եսեին, եթե այրերը և գիները մեզի գնմանին, մենք սագայն երբեք իրենց չենք նմանիր։ Հիվանդություններ կան, որոնք առավելապես հադուկ են գիներուն։ Հիվանդություններ ալ կան, որոնք առավելապես այրերուն հադուկ։ Սակայն գա հիվանդություն մը, որ համաճարակ մն է, որ մե ունին թե այրերը, թե գիները, գրեթե հավասարապես իրերագերությունն է ան։ Նույնիսկ բուսակեր այրերն ու գիները գուտեն զիրար, իրարու գլուխները համարելով գաղամպի կամ թթումի։ Այրերուն համար միշտ մեծա մասնություն, այսինքն մտքով հիվանդները առնելով նկատի, բադիվը թրամն է։ Որ կան միլիոն, այն կան բադիվ։ Գիներուն համար միշտ մեծա մասնություն առնելով նկատի, բադիվը ոսկեղեններն ու կոհարեղեններն են։ Գինը որ գուզե շադաբադիվ, շկեղաբադիվ լալ, բարդի դերը լալ կանցարանի, նաև մուշտակ վերալգույի։

երկու հոգի միասին գսեն։ Երբ խաղաղություն բիդլա այրերուն և գիներուն մեջ, միշսը գպատասխանե, նախ խաղաղություն տողլա գիներուն մեջ։ Բադահազ է, որ մեր գիմը ըսե, եթե պախտ ունենայի երիկ մարդ կզնեի, որ մնալ այր մսավ, երարի թե գնիկ ծնազլլայի, եպ այդ ծնընտապերության ծավեր բիլի կաշեիր, իմա կիրությունը հարաճացած է ծնընտապերություն կգադարեն առան ծավի, ծավը միշտ կա, միայն թե գիներում պոխարեն ամուսիններն են, որոնք կգրեն ծնընտապերության ծավերը, երբ անցավ ծննդապերության հաշվետուղ տգրեր գայացվի իրենց, ծավը գրելու գարկը Էրիկ Մարտոսն է։ Ով ավելի շուտ ու շատ կհիվանդանա, այրը թե գինը։ Անդարագույս գինը, որ հագարակ այդ իրողության գաբրի այրեն 10-15 տարի ավելի։ Ինչ պատճառով, որև միշտ հիվանդանալով զորացուցած, զարկացուցած է իր թիմատրողական կարողությունը, և լավ է, որ այդպես է, որովհետև այր մարդուն մահով ընդանիքը չի կայքայվիր, միշտ էր գնոջ մահը վերջ է ընդանիքին, գնոջ այդ առավելությունը կնահատված է, այո, այր ուգին ուրալ երթան, որ թրնեն ներս մտնեն, առաջնությունը կդրվի գնոջ, բայց անշուշտ մեկ թրն է, որ գբատկանի քերեզմանադան, այդ թրնեն առաջին անգամ ու վերջնաբես մտնողը այրը գլա։

0: Վանացայնեն թադերական ընթերցում։ Մերյալը հուղարգավոր։ Խորեն Դեդեյան։ Գներգայացնե Թորոս Հելվաջյան։
1: Մեծահարուստ ակարագադեր Բաղդասար Մերելա Փարցիմը հետ համացայներով գկազմագերբե իրիս քողարգավորությունը։ Փարավոր թակաղով մը եւ նամակով մը գսկսի Բաղդասարին այս տարօրինակ ոտի սագանը։ Նամակակիրն է նույն ինքն Բաղդասարը։ Անգհղե այդ նամակը իր գնոջ, որ մոդագա ակարագը կացազի օտափողության համար։ Ահա նամակին փոխանցագությունը։ Սիրելի գինս Մարի, այս գիշեր հանգարց սրդի դակնապ ունեցա։ Ըստիպված եմ այս քանի մը դողերը կրել, ով գիտե, գրնալալ որ վաղը ուշ կլա։ Եթե վաղը արավոդուն ողջ առողջ արտնամ, այն ադեմ բիդի բադրեմ այս քրությունս, այլաբես Միրելա Փարսյանին բիդի հասցնե քեզ այս նամագս։ Հոգիս փարավոր հուղարգավորություն մը սարքե։ Թակաղին գափարի չպած, եվ զիս վերջին անգամ մը թիդե կերեզ մանադան մեր պոսի իշներես վարգյամ մը առաջ միայն։ Մնաս պարյավ, գամ ծդեսություն անուշիկ Մարիս, ամուսինը Բաղդասար։

ըստ հանկուսյալի բարձանքին գսարկվի սավես շքեղ ուղարգավորությունը։ Երբ թափորը մատկարակայլ կհարաչանա տեպի գերեզմանադուն, Բաղդասար ճարդար օրեն ձպտված, ինքևս իբրև հուղարգավոր կհետևի պազմության։ Անհաջախ իր դեղը կփոխի և կընտրի հուղարգավորներուն այլազան խոսակցությունները, որ գսեն. Գենթանի մեր հիալը վերջապես մերավ։ Շատ պիտի սոպայական խոսք է այդ, ընդհակառակը շատ պարզ է, ասել գուզեմ թե հանկուսյալ Բաղդասար մարդ մներ, որ իր գենթանության չեր ապրեր ոչ իր ասքին, ոչ ալ մարդկության համար, այլ գաբրեր լոկ իր անձին համար, հետևաբար գենթանի մերյալ մներ արդեն, աղքատներում բրավ օգնած չեր, երբեք, գիտես ինչ ասավ ինձ անգամը, ահա իր փիլիսոփայությունը, գսեր թե աղքատին մեկ անգամ գուդաս, երկրորդես, գերեկնես ողորմությունդ կամ օգնությունդ, իսկ եթե բանահի որ օրմը մերժես, այնադեն դունեն թուրս երազադենդ, թրանքով են ոսկի կավազանդ կվերցնե ու աներևույթ կլլա յոթը բորդդ անիզելով։ Այսպես անբիդան մտածումներ, ուրեմն ես կգարձեի թե կդա խրամի խորուրդին իր անդամակցությամբը խրջի դեղ մարդ էր, կսխալիս անոր համար խիղճսվածը ճղային դգարություն մներ բարձապես, բայց կդա խնամը նման մարդմը ինչպես իր ծոցի մեջ կբահե իբրև ժողովական, ադոր փասադրությունը ինք անցամբ տվավ օրմը, ըսա որ եթե աղկրա խնամ ընգերության թրամար գծեզ նման մարդոց ծեր կմնա, մեկ ամիսեն մուգերը մեջը ջիրիտ կխաղան, վայ սարսապելի վայ, թե որ այդպես է հիմա էլ այդ մուգերը իր թակաղի մեջ ջիրիտ տող խաղան։ Բաղդասար դեղը գպոխ է, գխարնվի ուրիշ խումպիմը և գլսե, գինը ազադեցավ ծերքեն, դե գինը արդեն ազատ էր, ինչ զարմանալի բան էր գսեք, զարմանալի բան չկա, դիտեցեք այրիին հետևեն ոստոստող երդասարդը, գարբիսն է և վաղն իսկ իրարու հետ կրնան ամուսնանալ, քանի որ երկար ադենեի վեր գսիրապանին արդեն։ Բաղդասար չի կրնար ավելի երկար ունգընտրել այս անախոշ խոսակցությունը և կմոդենա իր օրինավոր ժառանգորդներու խումբին, անոնք կսեն իրարու. «Աչխերդիս լույս»։ Լույսով գենաս, ես քեզի չէի սեր, որ հույսերդիս ասուսմ է բեկ չէ, որ գդրենք, իրավունք ունիս, վերջապես աղոտնիս պրնեց, աստվազալ ծայներնիս լսեց, մի մնալ գսեմ թե աստված չիգա, աստված չիգա, խալտ գերերեն։ Բաղդասար ինգզինք անգարող գսկը, ավելի երկար ունգընտրելու այս ընդվզերցիչ խոսակցությունը և գթիմե տեպի կահանայից տասը, Պարեմույն թիմակզությամբ կրոնավորմը գսկերկեր հողարգավորդյան շարագամը, հանգարց կրոնավորին ծերքի հովոցը կեդինգինա, Բաղդասար գպութա վերցնել զայն և գհանցնե պարիսը կեմավորին, և վերջինը կրխու շարժումով մշնորակալություն կհայտնե Բաղդասարին և իպրև փոխատարցություն անոր ազդիվ ժեստին գյանքին ունայնությունը պնորոշող ինքնաստեղ շարագամը գմրլդա այսպես. «Հող եգիր արդեն և իհող թարնաս, քեզ փոսը թխեմ, ալիետ չթարնաս, ալելույա, ալելույա»։ Կհասնին գերեզմանադուն, հուղարգավորները շունչերնին պրնած կահավակվին տակաղին շուրջը, միշ բերելա պարձյանին, հանդիսավորաբես կկագե գապարիչին բդուդակները։ Վերջաբես գապարիչը գպացվի և հուղարգավորները զարմանքի ջիչեր կարցագեն, երբ կտեսնեն, թե տակաղը տապուր է։ «Հարյավ, գաղաղագեն գրոնավորները»։ Ճամփանին գա չլլա գսեն ոմանք, նույն բաղուն գերեզմանադան թրնեն նեսկխուժ է Բաղդասարին հավադարին մեկ ընգերը սև քայլաշունը և արակավաշ շրջան մնել է ետ հուարգավորներուն շուրջը, գկտնե իր դերը և գխոյանա վրան հաչոց դեր արձագելով։ Այնադեմ Բաղդասար գպետ է գեղձամը,
Bechdum moruk'ı gahane vrayen, anjordi pajgonlar gahane gınısti tatağı meç, yev gıskısı zıxamorcu kaşer şurçin neri tidelov. Hugargavor neri liga badar gıpakçin. Aba gışoye şan kılığı gımadadze yev gıse yurovi. Zarmanali, ov zarmanali. İ gentanutyan imatsas neruş cişt hagaragı lısetsi et mahu. Եգը նշանագետ է, ես ուրիշ մեկն եմ իգենտանության և պոլորովին այլ անսնավորություն հետ մահու։ Բայց ոչ, Մարկ Պոպոխագան է միայն իգենտանության և ամենքը նույնն են հետ մահու։ Եվ Բաղդասար հիացումով գնայի շուրջը գտնվող գերեզմաններուն, որոնք ներքև հավերժադև անպոպոխը մահն է անպոպված։

0: դրոմատայիցին և ընդիմատիր ծևացող իշխանականները։ Նախ պասադրությումը, դրովատայիցի արդահայդությունը գնշանակ է նենք խորամանք լարված զուղագ գամ նվեր թշնամիին զայն գործանելու նպատակով։ Այս հիմնված է հին հունական առասպելի մվրա։ Հույները դրովատայի բաշարման ադեն երբ չգրծան մտնել քաղաքը, պայդե հսկաց հիումը մեջ զինվորներ բահեցին և ներս դարին քաղաք այդ կրավելով։ Ուրեմն Հայաստանի խորհրդանական ընդրության ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագրական իշխանությունը քորձի լծած է դրովատայի գեղձ ընդդիմադիրներ Դոգ, Կուրքեն Սիմոնյան, Էդմոն Մանրուխյան, ներողություն Մարուխյան և անհայտ էյակմը, որ ինքն իրեն հայ գգոչ է։ Ասոնք քանի մատնեն այն շարքեն, որոնք իբրև թե Հայաստանի գլխավոր դուխին թեմ գոշտ խոսող ընդդիմությունն են, բայց իրականության մեջ դրովատայիցի են ընդդիմության մեջ։ Մարդիկ կտեսնեն գլխավոր դուխը խիստ քննադատող, Թավաճան անվանող, իշխանության անցանքների մասին ցնցիչ փաստահայտումներ անող, հաջախ հայհոյող այսպիսի և ուրիշ նման երևույթներ, և միամը դապար կգարձեն, թե ճիշտ այս է իսկական ազգային ընդդիմությունը։ Քաղաքականության են հերու, սովորական, աշխատավոր մարդուն համար իսկական ընդդիմությունը պետք է հայրն ու մայրը հայոյ է գլխավոր դուխին, սպառնալիքներով վախցնե, թե ինքը եկավ իշխանության, բոլոր վատ մարդիկը պիտի գախե, բաճժե, նույնիսկ անպատասխանատու, բայց խայդարակ ազդեցություն ունեցող գոչեր, փչե։ Մեկ խոսքով, հանրությունը հանդիսատես է, որ գուզե ծրի ներկայացում դիտել, որում մեջ ընդդիմությունը Ռոբին Հուդ կամ Դոն Քիշոտ է։ Եվ երբ այդպիսի անպատասխանատու բաներ չեն ասեր հիմնական մեծ ընդդիմադիր ուժերը, միամիտ մարդիկ կսկսին կասկածել, թե արդյոք անոնք իսկական ազգային ընդդիմություն են։ Եվ ճիշտ այնադեն Հայաստանի գլխավոր դուխը քորձի գլծե։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
3: Glorna Neil, the voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
3: Enjoy the programme.

0: Հարկերի ունգնցիրներ։ Լևոն Շանթ մայիսի 28-ի մասին հայդակիրով թուկպացարիք առիթ պիտի ունենաք լսելու Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի փոխնախագահ, pedagogan եւ հասարակական գործիչ Թադերակիր Լևոն Շանթի հարազատ ցայնով պատկամը Հայաստանի անկախության տոնագադարության առիթով։ Պատմական արժեք ունեցող այս պատկամը վանացայնեն առաջին անգամ սփռված է 30 տարի առաջ։ Պատկամին բնօրինակը գտնվի համասկայինի ռադիոժամի արխիվներում մեջ։ Վերջերս Հայաստանի մեջ անշրջանառության տրված է իբրև 100-ամյակի կարևոր հայտնություն, ինչ որ ճշմարտության եւ պատմության համար ճիշտ չէ։ Պատկամը ունի շուրջ 19 վայրկյան դեպողություն եւ ավելի քան 70 դարվան հնություն։ Հետևաբար գանխավ մեր ունգնդիրներուն ներողամուծությունը կխնդրենք ցայնի որոշ անհստակության համար։ Հաջելի ունգնդրություն։
1: Նման հանդեսի մոր սկսայիմ երկու խոսքը, թե երբ մարդիկ ամբիոն կպարցրանան խոսելու, երբ պարցրացողները նույն հոգեպանություն ունին, եւ լսողները նույն հոգեպանություն ունին, եւ նույն օրվա նույն նյութի մասին պիտի խոսին, բնականաբար մի եւ նույն պահեր պետք է ունենան։ Ես ալ հայրենակիցներ հիմա պիտի ասեմ այն, ինչ որ արդեն ինձ մի առաջ խոսող ընկերներս ասին չէ։ Արոնյանը ծանրացավ և արտարացի գերբով առաջին անգամ այդ մասին պետք է խոսվի, միշտ խոսվեցավ ինչ որ եղավ։ Այսօր Վադունին անսյալն է, որ կզերծեզի։ Ես կարելի եղած ինչավ նույնը չգրծնելու համար ավելի կալիքի մասին, ավելի առաջնի մասին, ինչի որ գծտին այդ կողմին դուզեմ հագվի։ Այս տոնը մայիս 28-ը մեր ազգային անկախ պետության վերահիմնարկության օրն է։ Ինչպես ամեն բան բոլշևիկները մեզ մեկ կողնան, այնպես էլ անոնք կծրտին կողնալ նաև այդ մեծ օրվան, որը ստեղծած լավու պատիվը, կծրտացնեն, թե հիմա արդեն ստեղծված է այդ պետությունը, և այդ ստեղծումը իրենք են եղած։ Ինչ ասեմ ձեզի, որ իհարկե իրենք ոչինչ ստեղծած չեն, նախորդ խոսողը սա, որ ինքերը չէ, որ ստեղծեցին, այնպես էլ բոլշևիկները չէ, որ ստեղծեցին։ Բոլշևիկները աղարդեցին, ստեղծեցին, ոչնչացուցին մեր ստեղծել ուզած, մեր ծևագերված հայրենիքը և պետություն։ Անոնց ըսածը սուտմն է ու գեղձիկմը, ինչպես ընդհանրապես բոլշևիկների բոլոր մտածումն ու վարդապետությունն և գործունեությունն սուտմն է և գեղձիկմը։ Անոնց պետը Ստալինը ըսած է ազգայնություններ, ազգային անկախություններ, մանր պետություններ ձևով էության միջազգային, այսինքն նորեն գեղձիկ։ Ձևը իբրև թե ազգային է, Հայաստան, իբրև թե կա, իբրև թե տվերենք, իբրև թե ստեղծերենք, իբրև թե ամեն բան կա, ձևը միմիայն։ Այդ ժունը, որքի մեջ Mihai Megman. Որ ադոնք գույություն չունենան։ Գույությունը մեր հիմնական գլխավոր տշնամիի բոլշևիզմի հակառակը, ինչպես ամեն անհատականության, ինչպես ամեն ուրույն սկտումի, ինչպես ամեն ազատության, այնպես էլ ամեն դեսար ազգային գույության, անօրինական սկտումը ազգայնությունները փչացնելն է, ազգերը փչացնելն է, անոնք ոչ թե Հայաստանը ստեղծել կուզենք ամստեղծերեն, այլ Հայաստանի ձևը վահելով միջազգայնացնել անոնց ծգտումը, միջազգայնացնել ասալ պարմները իսկական պարը չսելու համար, որ է ռուսացնել. Արդի կառավարության ծգտումը մեկ է, բոլոր ազգությունները խառնել իրար, ծրվել մեկը միսի մեջ, որ ուղղա մի միայն մեկ պետությունը. Եվ երբ որ անոնք չեն խոսիր միամիտները ապուշացնելու համար, այլ կխոսին իրենք իրենց մեջը, անոնց սազը խիստ պարս է և խիստ հասարակ։ Անցավ ժամանակը ազգություններու, անցավ ժամանակը գրոններու, անցավ ժամանակը անհատականություններու, անցավ ժամանակը այդպես մզտիկ մզտիկ մանր մունր բաներու, մեր մեծ համավարկային միություն, որոնց կրկե բոլոր ազգերը, բոլոր ժողովուրդները և առաջացնե մեկ մեծ ամբողջություն։ Առաջի անգամ, որ գոլուսես, կարծես թե երևելի բան մսես ա։ Բայց բավական է քիչ մոխորում գնայիս տեսնելու համար, թե ինձ սարսափելի բան մնի այդիկա։ Այո, մարդկային միություն անդարագույն, բայց ոչ այդ ճանապարհով, բայց ոչ այդ ձևով։ Բոլոր մտածումները, ճնշել բոլոր ցգտումները, չտունել որևէ ազատ շարժում, բանդերով, ձեզերով, սպանություններով բոլոր իմպերանը խցկել, և այդպեսով բոլոր ազգությունները ոչնչացնել, բերել վերածել մի միայն մի ռուսության, մի բոլշևիզմի, ահավասիկ այդ այն սարսափելի իդեալը, որ գուզել իրագործել մեր գլխին։ Այդ կամ որ միություն գցանգան, թող տողնեն իրենց բոլշևիզմը և իրենց ռուսությունը, կամ թող դառնան ցիսուկ ամերիկացի, ադալ չէ որ ճանապարհ մնե միություն կազմելու համար։ Ոչ, ազոնք բոլոր բարակ խոսքերեն, բարակ խոսքերեն շատ ավելի խորունք մեծ քարիք մնեն։ Բոլշևիզմը և նրա այս վարտապետությունը չնչել անհատականությունները, չնչել ստեղծագործությունը ազատ և չնչել ազգությունները մեջտեղեն, սա ամենամեծ հետաքրքրությունն է, ինչ որ կարելի է երևակայել մարդկային բացության մեջ։ Մարդկությունը իր ամենակեշտ տարիներու մեջ այդպես է եղած։ Չինգիս խանները նոր բանեն, Լենգ Թիմուրները նոր բանեն, Հին Ասորստանի տիրապետությունները նոր բանեն, Թուրքիայի սուլտանները նոր բանեն, հիմա անոնց սրածը անոնց շարունակությունն է։ Բոլշևիզմի միության ցանգանալը ասել է քարել հին ճանապարհով, հին ցած և արդեն մարդկության համար ավելորդ և վնասակար դարձած ճանապարհներով։ Այո, մարդկային միություն կամ ինի, շիտակ է, բայց ոչ այդ ճանապարհով։ կառավարող։ Այն տարուն մեջ, երբ մեկ օրվա մեջ, արևելքի մի սայրեն, արևունքի մի սայրը կտրտիս, երբ ամեն օր լիրբունը ռադիոս կպանաս, աշխարհի բոլոր սայրերը կատարված գործերուն տեղյակ կլաս, երբ տնտեսություն այնպես կսկսի զարգանալ, որ քու գրասենյակի մեջ նստած աշխարհի զարազան անկյուններու մեջ քորձ ունիս, սայր ունիս, տրամներ ունիս, այդ պայմաններուն մեջ այլևս խխունչային կյանք վարել կարելի չէ, բոլոր ասկյուրը իրարվեց միասին առնչություն ունի, սերտ կապեր ունին, և քանի էր դա այդ կապերը պետք է սերտանա և ամրանա, այո, պիտի գա, անդրագույս պիտի գա, մեր մեր պետություն համամարտկային, բայց ոչ այն ճանապարհով և ոչ այն սարսափելի հետամնաց սկիզով, ինչով որ բոլշևիկները կպարապանեն. Պիտի գա այդ մեր մարդկային միությունը դաշնակցության ճանապարհով. Պատահականություն չէ, որ մեր ուսակցության անունը դաշնակցություն է. Դաշնակցությունը իհարկե ստեղծված ժամանակ մտածել են ուսակցություններու դաշնակցություն, բայց երբ որ ճիշտ ֆորմայի ուսակցությունն ավելի վեր, ասկերու դաշնակցության ծգտում ունի մեր ուսակցությունը և այլ ժողովուրդը։ Կապիտի, անշուշտ կապիտի իհարկե մարդկային մեծ միություն համադարած, որում ոչ բոլոր պետք է միանան, բայց ոչ մեկը մյուսի գլխին գիրելով, ոչ մեկը մյուսը փչացնելով, ոչ խեղդելով, ստիպելով և ամենքին բռնատատելով. Ակի երկը կամաց-կամաց այլևս անկարելի պիտի դառնա հպատակ ազգ ըսված բեպանը, տիրող և տիրված ասկեր ըսված խոսկերը։ Մարդկությունը այս ճանապարհով գերտա, մարդկությունը գերտա դեպի ասկերու հավասարությունը, ինչպես անիկա արդեն ճանցած շատոնց անհատներու հավասարությունը։ Այո, միությունը պիտի գա, բայց հավասարության հիմքի վրա, պիտի գա համագործակցության հիմքի վրա, պետք է գա բոլորի աշխատանքովը, բոլորի ցգտումներովը, ամեն մեկը իրարու կապելով բոլորի աշխատանքը և բոլորի ցգտումները իրարու միացնելով։ Երբ որպեսզի կարողանա այդ համագործակցություն տեղ ունենալ, բոլոր ասկերն անկդիր և մեծ և փոքր պետք է ստանան իրենց անկախությունը, իրենց ազատությունը, իրենց սեփական պետությունը։ Դուրս շատերն են, որ կխնդան մեզ վրա պետություն, այ պետություն, ինչս էլ է պետություն, ինչս որ պետություն ուզաս, ինչ ազատություն կուզես քեզի համար, խելջուկ, ազատությունը որտեղ կան, որ դու քեզ համար ունենաս, մեր պետություններն անգամ անկախ չեն, դու ինչ տեսակի անկախություն է, որ կուզես։ Ասոնք բոլորը շինձու փչած խոսքեր են, ասոնք բոլորը պսվին ուրիշին գլխին նստելու համար, այսպես կքարուզեն, որպեսի իրեն կվլան ուրիշներում վրան տիրապետողը։ Բայշևիզմը տիրապետողներու վարտապետություն է, բռնակալություններու վարտապետությունն է, կողնալու, հափշտակելու և ստելու գեղձելու վարտապետությունն է, ահա քեզի ճշմարտությունը։ Մենք փոքր ազգ մնենք, բայց ազգ մնենք, և ազգ մոլալի ավելի արժեքավոր ազգ մնենք, ունինք աշխատունակություն, ունինք շնոր, տանք, տարելու աշխատանքով, շաբաթ եւ մինչեւ մեզի ասաց. Ինչպես բոլոր մյուս ասկերը մեծ եւ փոքր, այնպես էլ մենք պետք է ցկտինք ու պետք է ստանանք եւ պիտի ստանանք եւ մեր անկախությունը եւ մեր ազատությունը եւ մեր պետությունը, ինչքան էլ գուզեն աղուշկողները ծիծաղեն ծառեն մեզի. Ազատություն, անկախություն եւ պետություն, այո, ազատություն չի նշանակել իրենց որ գուզես, անկախություն չի նշանակել, որ դու ոչ մեկ կապ չունենաս ուրիշի հետ միասին եւ ոչ էլ պետություն կնշանակել ունենաս դու կամքը եւ ունես ինչ որ գուզես, ոչ. Ազատության լեյությունը իր ազատության սահմանավորման մեջն է. Ոչ մեկ ազատություն գոյություն չունի սանսարտար, ամեն ազատություն արժեք կստանա որոշյալ սահմաններում է, որոշյալ օրենքներու տակ. Ամեն անկախություն սահմանավոր է, ամեն պետություններ, ամերիկայի, անգլիայի նման պետություններն անգամ իրենց այդ կատարյալ անկախությունները չունին. Այդպես երեխայական խոսքերը խոսել նավերորդ է. Այդպես որ բոլոր մյուս ասկերը ունի իր պետությունը, իրենց կամ կարտայի դելու կառավարությունը, որտեղ կառավարություն կամ կսերե, այնպես էլ այն ժողովուրդը պետք է ունենա եվ իր անկախությունը, եվ իր ազատությունը, եվ իր անկախությունը. Այդ տեսակ, երբ որ մենք լանք, կդառնանք մեր մեծ փոքր բոլոր ասկերու շղթային մեջ օղակմը, կդառնանք մարդկային խումբը, որ ինքը իր պարսացման համար կաշխատի, որ ինքը իր շնորներու կդառնակործման համար կաշխատի, եւ որ ինքը մարդկության պարսացման համար կաշխատի, եւ մարդկության ստեղծագործական կարողություններու ավելի վերսալարնումին նվաստելուն կաշխատի. Դուք իրավունքունի կվարտելալու որ հայեր, այն ջված ժողովուրդ մնեք, փոքր ժողովուրդ մնեք, բայց ազդի ընդունակ ժողովուրդ մնեք, ունիք կարողություններ, եւ ինչ որ ամենեն մեծ ասկերը գծկտի, անե որ գծկտի, ինչ որ ամենեն ազդի ժողովուրդները ընեն գուզեն, հոտ հասնել գուզեք, այսինքն գուզեք դուք ավելնակ աշխատունակ, դուք ալ ունենաք ձեր գամքը, դուք ալ ունենաք ձեր դուննը, անգյունը, որ հայրենիք կկոչվի եւ որ պետություն կկոչվի, այդ բոլոր դուք ալ ունենաք ինչպես բոլոր մյուսները աշխատիք ձեզի համար եւ աշխատիք մարդկության համար. Այս վարգանիս աշխարը գիտեք, որ կտրված է երկուքի, բայսևիկյան դեսագետ, որ արտենսի եւ ավասի հակաբայսևիկյան դեսագետ, որ է անհադիր ուժեղացումը, ազգայնության ուժեղացումը, ազատության ուժեղացումը, այն կողմը, ուր որ մեզ իսկապես կուլտուրական ազգերը խմբված է, որուն մեջը ձեր երկրորդ հայրենիքը միացյալ նահանգները կենա, ավասի այդ կողմի հետ միասին կաշխատի և կծկտի մեր ժողովուրդը իր անկախության, իր ազատության եւ իր պետության. Երբ զսելջ եմ գտնա, բայց որ այդ օրը պիտի գա, ոչ մեկ կասկած չունի. Մարդկային զարգացումը, կերտական ուժեղացումը եւ ազգային ուժեղացումը. Ինչ կան ժամանակ, որ այդ ճամբով կերտակաղակրտություն եւ մարդկային զարգացումը մեր ժողովրդի ապական ապահովված է. Ուշ կանգնու Դավիթի այդ օրը, որ մենք ունենանք մեր ազատ հայրենիքը, մեր անկախ հայրենիքը եւ մեր ազատ անկախ պետությունը, որ մենք պետք է դառնանք մեծ ազգություններու ամբողջ ընտանիքին մեր իսկական ազատ և անկախ անդամը, անոնցից մեզ ինքորձող անոնց հետ միասին ճգնող եւ անոնց հետ միասին մարդկային զարգացումները հետ է ավելի բարձր տանում։
0: Հարկելի ունգընթիրներ, դուք բացարիք արիթ ունեցակ լսելու Հայաստանի առաջին հարաբերության խորհրդարանի փոխնախագահ, pedagogan եւ հասարակական գործիչ Թադերակիր Լևոն Շանտի հարազատ ցայնով պատկամը Հայաստանի անկախության դոնագադարության մարիթով։ Գիշեցնենք, որ պատմական արժեք ունեցող այս պատկամը վանացայնեն առաջին անգամ սփռված է 30 տարի առաջ։ Պատկամին բնօրինակը գտնվի համասկայնի ռադիոժամի արխիվներում մեջ։ Հարկելյուն գնչիրներ, մայիս 28-ի Հայաստանի անկախության 108-րդ տարեդարձին արիտով կներկայացնենք Օհիտաբյուրոյի նախկին անդամ, գաղապարախոս, հրապարակակիր և հրեդոր Սարգիս Զեյթլյանի եզրափակիչ խոսքը արդասանված 1970-ական տարիներու վերջավորության մայիս 28-ի ժողովրդային մեկ հանդիսության։ Խոսքը արձանագրված է Ֆոլիդիսկ հաստատության կողմէ և մաս կգազմէ վանացայնի արխիվին։

Una gran hanjari amenahin yev amenamets energetsperen mege ir ampoch prisovautyan aranske datsutserer mek nakhatasutyun zanir skez Եվ ամբողջ հույն ժողովրդի պատմությունը իբրև առանց ունեցավ այս մեկ հատիկ նախատասություն։ Ձանիր սկեզ։ Եվ Մեր պատմությունը ևս առանց պրինցիպայական բանաձևումի դարձավ միևնույն առանցքին շուրջ։ Այն առանցքին շուրջ, որով կսկսի մեր պատմությունը, Այն պատմությունը, որ առասպելով մեր ամբողջ ժողովրդին հոգեկան ներքին աշխարհը գարդահայտե Իվանոս Ջագադակիրը գտարտնե։ Այդ առասպելը ձեզի ծանոթ է հայկյան առասպել անունով։ Այդ առասպելին մեջ մեր նախ հայրը նետմը արձակեց, աղեղը բրգեց և նետմը արձակեց։ Այդ նետը արձակեց իբրև արդահայտություն այն կամքին, որ ազատադենչ հայրը Արցագեց բնրագալ Պելինտեմ։ Եվ այս նետը տարեր շարունակ այս աղեղը բրգած հայ ժողովուրդը կքալեր պատմության ուղիներեն միշտ բրգված այդ աղեղով և պատմական տեպքերու պերումով գարսակեմ միևնույն նետը Հանության դեմ հանուն ազատության արձակված նետը, ազատ մարդուն դեմ հետ, ազատ մարդուն հոգիով և գամքով, բռնադեր մարդուն դեմ արձակված նետը, լույսի ուժերուն ստեղծագործ հանճարի իբաշպանություն, չարիքի ուժերուն և մարդկային հանճարը պշրելու ավերիչ պնաստով առաշտվորդվող մարդուն դեմ արձակված նետը։ Եվ այս նետը մենք արձակեցինք ոչ միայն պապերական աշխարհին դեմ, այլև իրանիզմի դեմ, այն իրանիզմին, որ իբրև մշակույթ, իբրև գրոն, ուզեր պովանդակ աշխարհը գլանել և լանել նաև հայոց աշխարհը, այն իրանիզմը, որ պովանդակ արևելքին դիրեց, Հովանդակ արևելքը իր գրոնամուշագութային քուրային մեջ հալեցուց և սակայն Հովանդակ արևելյան այդ աշխարհին մեջ
Mien meccio govut. Er sa vaše solidarizmin. Jevjer for polori iranacan. Jevjer for iranagan koroz gajsrere. Mezi mahek kbadraste inarten. Kemerni merav. ժամանակը քանեց իրանիզմը մեռավ արմենիզմը վերստին ճանակայթեց իր լեզաշխարհին մեջ այնուհետև եկավ հելլենիզմը եւ իր պլանտակ ոգեգան Շինական դնդեսական ուժեր արձակեց մեզի դեմ, ուզեց դիրաբերել մեր հոգին, բռնանալ մեր գամքին, և շատերը մետրացիներ են, շատերը բադմակետներ են, որոնք հելլենիզմի բադմությունը կփարերգեին, Ձեզ թե դողնդ մեջ գկրեին արդեն գմերնի մերավ, սակայն հելլենիզմը մերավ և արմենիզմը արավել լուշտությամբ ճանակայթեց հայոց լեզվաշխարհի մեջ։ Այնուհետև եկավ հռոմեական բռնաբերությունը, մեզ ու վզդիկ բոլորը խոնարեցան անոն զինվորական կամքին առջև, բոլորը փոշիացան և եղավ այնպես, որ այլևս բոլոր ճամպաները հրոմ գրանեին, բոլոր ճամպաները և բոլոր տեսակի ճամպաները, սակայն ժամանակը քալեց, Հոմերական գայստություն խորդակվեցավ և արմիզ արմենիզմը արավել ուշտությամբ ճանակայթեց հայոց լեզվաշխարհի մեջ։ Այնուհետև եկավ իսլամիզմը, դրեց իր սիրելի ոտքերում տակ պլանտակ արևելքն ու արևմուտքը, հաղգիրտություններ դրորվեցան, գոլոզ բարսկաստանն անգամ խոնարեցավ, հողեց լեզու և գրոն և ուշագութային արևելում, ամբողջ Եգիպտոսը հին աշխարհի ամենամեծ ուշագութին գերդիչ մեծակույն ասկը 5,000 ամյա պատմությամբ նոր երբարանք սկեցավ, և խոնարհեցավ ստամագան, սուրին և գրոնի արջև։ Պլանտակ արևոտ ու արևմուտքը սասանեցան, և ով որ ընդիմացավ անոր գամքին, սրահան եղավ, և ընդիմացով դուրու կլուխներեն պլուրներ պարսնացվեցան, և նորեն բատմության չարանեն կարսանակիրները հանգաս կրիչը ծերկարի նսելու համար, նաև հայ ժողովրդին համար, գմերնի մերավ։ Եվ սակայն այդ խոշակնալ դեղի դվավ, իր դայդվությունը ապրեցավ, և հայոս լեզվաշխարհի մեջ
Armenizma Verestin, Ev Aravela Queen, Tapov, Savjara Kaitel, Anma Moreni Chahimubes, Bolor Honar Hesan, Basi Poki, and Jovurte, Vahamurga Shatmati Lerganun, Ev Mish Birkbahets, Hajani Lahare. Ուրգեր հանջարին սրակները գարձագեր դեվապար, իրամեն ուժեղ տիշտամի ինտեմ, և պելի բես հսկայական, իրմեն համամյադևրեն ավելի հզոր, կերի պելի մեզ տիդաբաստ, կերին դաբալեր։ Եվ ահա տարեր անսան, Եգավ թուրանիզմը, բոլանդակ արևեք նու արևմուտքը պոշիացան թուրանի ձերու սմպակերուն դակ, հզոր գայստություններ, իրենց կորոզությունը վերաջեցին, ներկնիական կծնանքի, Եվ թուրանացավ աշխարհի զանոտ աշխարհի գեսեն ավելի։ Եվ ասանք միջև 20-րդ դար։ Այո, մենք նեսնենք, որ թուրանական արյան զողում մեջ այվ այս աշխարհը գղզյակ դրուգ վերացվի հալ եվս, ընգղմող նավիմա գայներում բես, միայն մեր լերդաշխարի մեջ ազատության պուներ միայն գնշպարվին, այլ գայցող ջրակներու բես։ Եվ գարզես պատմության ուշարարը, գուշեր պատմակի դերում վերստին, նաև հայ ժողովուրդը արձանակրեցեք գմերնի մերավ։ 1915 սկսավ արդասանությունը գմերնի, 1918-ին արդեն մերավ, և ճիշտ այդ բահոն դագավին վերջին պարին վերջին վանգը չարլասանված ճիշտ իրաստուզույն բես, Երրորդ տարին իր խաչելության հանգաց հայ ժողովուրդը մեկ գոմ շվրդեց իր վրանետված շիրմաքարը թուրանյան և պատմության մեջ անգամ ևս հայգը արձակեց իր պելը Տև իր նետը պելին տեմ և պելը տիդաբաստ կերին ինգավ։ Այո մեր բատմության անգինը թարձը ճիշտ։ Մայիս 28-ին օրը ճիշտ հայդի արձակազերին բես վժրագամ անդագիտալի և անդարձ։ Նոր հունի մեջ մրավ և թուրանիզմի արջև խոնարեցամ պոլորը լեզու մշագույդ ասկային դգրակիր բադի վրադիվին պոլորը և պոլորին աչկին արջև մեկ պոտրիկ ժողովորդ դեսավ ոտքի գնալ Եվ ոշսել բատմության չարիքին։ Այս ոչին զրահագիրներն ենք մենք։ Այս ոչին անդեղիդալի ուխտագիրներն ենք մենք։ Ձանիրս կեզ։ Աշխարակալություններ են ճանպայելար
Onur poşiyatsan, dungışarla gez, haber ürken koyerte. Yevgışarla gez ayın kanaden, bur kanaden arjari gez. Vay ayın ö, yer formel arere, ızgısı tulnal. Yev merin arzagats nede, Avrvas pankuşi ves, irde de mera şimyayn nede. Vay mes, erfor tatink menk mes jacnane. Yev tatink menk mesi arjani allale. Yevhima hos, angaha par razmataşteren. Ուրմենք նեդարձակեցինք եմ եժագադը բարձրուղը բարդուրս եգանք, ինչպես մահվան անտունդը նետված սասուցի տավիտեն, որ աստվազը մարգոչելով թոտապեց ամեն բրնադըք բրնագան միջոց և դուրս սատկեց բակմության պեմին վրա վերստին հորձության բահը նորեն մեր արջևն է սակայն. Երեսուն հազար քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ունինք, 6 միլիոն հայ կհաշվենք. Մեր հայրիկը փոքր է, բախտատմամբ մեծերուն, սակայն մեծ է, բախտատմամբ փոքրերուն. Մեր ժողովուրդը փոքր է, բախտատմամբ մեծերուն, սակայն մեծ է, բախտատմամբ փոքրերուն. Եվ ասի գաթեր քանակական իմաստով. Եվ աշխարհի մեջ չկա հիմա, կգրգնեմ, չկա հիմա ժողովուրդ մը, ազգ մը, որ իր համրանքին գեսեն ավելին դուրս ունենա իր հայրենիքեն, իր հայրենիքին 3/4 դուրս մնա իր բելական սահմաններեն. Այս այսպես լալով հանդերձ չգա ազգ մը պետականորեն ամրապնդված ազգ մը, շատ մու պետություն ունեցող ազգեր ի սկսել կուզեմ, որ չնախանցին մեզի. Մեր նյութական պարգևաճումին, մեր իմացական փայլատակումին և մեր մշակութային նվաճումներուն. Ամեն դեղ հայ առաջին կծա է, կծի վրա է կրեթե. Հայաստանի 15 խորհրդային միության, 15 հանրապետության մեջ առաջինը գիտական կադրեր ունեցողներում մեջ, երկրորդը բարձրակույն ուսում ունեցողներում մեջ և այսպես բովանդակ աշխարհի մեջ. Եվ պարգևաճ դնդեսություն ամենուրեք. Հարց բզակի հիմա, այսքան ուժ, դնդեսական ուժ, այսքան ուժ, մշակութային ուժ, այսքան ուժ, գիտական ուժ, որ ամպարել ցայ ժողովուրդը և կշարունակի ամպարել, այսքան ուժականությունը յետքը հիմա արժանի գիտի լա ինքնիրեն վերստին, գճանչնա ինքսին իրավես, և եթե գճանչնա, գճանչնա ուստինա և իրի ձյալը, որև մեր անսը, մեր հոգին, մեր նգարակիրը կարդայդվի բերի ձյալին մեջ,
Եթե մենք այսքան ուժեղանություն ունենք եւ իջյալը դակավին գմնա, ամենամեծ փորձության բահը ընչած է հիմա, այս ուժը ինչի համար, մեր անձի համար, թե մեր հայրենիքի համար, մեր արորիային համար, թե հայժողովրդի հավերժության համար, մեր անձի փրկության համար, թե հայժողովրդի փրկության համար, մեր ընդանեկան բարօրության համար, թե հայ ժողովրդի պատմական շարժակի իրականացման համար, եւ ես ձեզ գսեմ, որ կան չարանենք հուշարարները պատմության, որ վեստին հայ ժողովրդին համար գսեն, հողին մեջ ուրիշ է, հողեն դուրս գմերնի, իր անձին մեջ ուժեղ է, ասկային գանքի մեջ տկար է և գմերնի, գիրության մեջ պայլուն է, կաղակագիրության մեջ խագ է և տխմար, անստեղան կործի գազմակերպան մեջ հանճար է,

0: Jag gissar det! Har en bra orische. Har en tors demerni. Aisbadaskana. Hai jogovurt de vav. Mais que san rutin. In sepagan horim vra. Nestats odarin. Hai jogovurt. Ich badaskam binida. Mais que san rutin ingats. Evalashkarhin. In jogovurtin. Hanjarn schnore zu ist dewatz. Erosterun, surperun, evalons neschischmann auf Finanzerzog, Hanjarnerun. Gorkang harestanang, Gischke, Bakmutian, Charanenk, Huscharare. Einkang herarang, Heiliken. Einkang tunna, Hagyan mer agere. Vorkam parser tir kerkavenk. Mashagutain, kidagan, dendesagan, jagat niruvra. Ein kanavil mez gorusk ternang mer jogovurtin amar. Yevete aispes sharunagenk. Voch meyan iravunk uni badbutyun arsanakelu. Kemeldi merav, al bili arsana kreartem. Yev, shat havanapar, mezme vochvok, kishpakhtutyunu pidi uena minchevisk ait arsana krutyunu gartalu. Mayiskzanu donel, haynagitsner. Yerlos artıngenler, yemin geri uyuner. Genişen'e gebergen merakıgı. Genişen'e gebergen merhokin, yev gamkı. Genişen'e gevoç esel, aşkari polor pariknerun. Vodev voç mek parikka var pokarine, pariknerun kerakoyunu var haliritne. Որդե ոչ մեկ ազատություն, երնա պոխարին էր այն ազատությունը, որ ասկային հայր ազատությունն է, որդե ոչ մեկ արժեք կա, որ գրնա պոխարին էր այն արժեքը կերակույն, որ ասկային արժեքն է, որ էր մեզ 28 գնշանագե, ամեն ինչ ստորատասել ազգին և հայրենիքին համար, ամեն ինչ իսպաս դնել մեր դաղանդը ամեն մարզի մեջ և մեր ունեցվածքը, սկսելով մեր կյանքեն հանուն ազգային մեր իդյալներու իրագրացման։ Այնադեն է, որ Մայիս 28-ի դոդագդարությունը գտածրի սոսկայան հանդեսլալ է և գտարնա Մայիս 28-ի ճակատամարդի մասնակցություն։ Մենք որոշած ենք մասնակցիլ, թե մերնիլ ահարցը։ Եվ այս պատասխանը հայ ժողովուրդը և հայ երդասարտությունը պիտի դա։
1: Գպակենք հանդեսությունը մշակ պանվոր կայլերկով։

Հարկելուն գնդիրներ, Հայաստանի անկախության 108-րդ տարեդարձին առիթով դուք լսեցիք օհիտաբյուրոյի նախկին անդամ, գաղապարախոս, հրապարակակիր և հրեդոր Սարգիս Սեյթլյանի եզրափակիչ խոսքը, արձասանված 1970-ական տարիներու վերջավորության, մայիսի 28-ի ժողովրդային մեկ հանդիսության։ Խոսքը արձանագրված է Ֆորիդիս կաստադության կողմէ և մաս կգազմէ մանածայնի արխիվին։

0: ընկել հայ ժողովրդի բեկորները և հերոսական փորձանել դերևս մեր ձեռքին մնացած փոքր տարածքի վրա պետություն հիմնել։
1: Հովանես Քաջազնունի

0: Մայիսյան հերուսամարտերից հետո հրճակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ինչ նախորդեց դրան, ինչու հատկապես որոշվեց որպես կառավարման ձև վերցնել խորհրդարանական ձևը։ Ծրագրի հյուրն է պատմական գիտությունների թեկնածու Համո Սուքյասյանը։
1: 1918 թվականից առաջ 18-րդ դարի վերջերին Որոգայթ փառած ժողովածում Շահամիր Շահամիրյանը եւ գործընկերները առաջարկել էին ապագա հայկական պետությունը, որ պետք է ունենար խորհրդարանական կառավարում եւ պետության օրենսդիր մարմինը կոչվելու էր Հայոց տուն։ Սա առաջին դեպքն է, որ մենք հանդիպում ենք հայկական իրականությունում պարլամենտական համակարգին։ Որոշ ուսումնասիրողներ այդպիսին են համարվում, չնայած որոշ խնդիրների, նաև 1860 թվականին ընդունված արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը, որի հիման վրա արդեն ստեղծվել էր Հայոց ազգային ժողովը։ Երբ որ 1918 թվականին անկախացավ Հայաստանը, Հայոց ազգային խորհուրդը, որը տեղակայված էր Թիֆլիսում, կարևոր խնդիր համարեց իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմիններ ձևավորել։ Հայոց ազգային խորհրդի արդեն հունիսի 7-ի նիստում հստակ արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա խորհրդարանական կառավարում, և այդպիսի որոշում ընդունվեց, որ Հայոց ազգային խորհուրդը վերանվանվում է և վերափոխվում է օրենսդիր մարմնի։ Նաև հատուկ անվանում ստացավ պետական խորհուրդ, որը, ինչպես հայտնի են, հետագայում չգործածվեց։ Երբ որ 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին բացվեց Հայաստանի պարլամենտի նիստը, պաշտոնապես այն կոչվում էր Հայաստանի խորհուրդ, իսկ երկրորդ արդեն ընտրովի խորհրդարանը, որ 1919 թվականի օգոստոսի 1-ին աշխատանքները սկսված, ինչպես հայտնի է, կոչվում էր Հայաստանի պարլամենտ, երբեմն նաև քաղաքացիական մեջ օգտագործվում է Հայաստանի խորհրդարան անվանումը։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ տվյալ ժամանակահատվածում նաև հարևան և բախտակից մյուս ժողովուրդները ևս պարլամենտական համակարգ էին որդեգրել։ Ասվածը վերաբերում է և Վրաստանին, և Ադրբեջանին, և Ուկրաինային։ Նաև չմոռանանք, որ ժամանակավոր կառավարությունն էլ ինքնին համառուսաստանյան ցարական համակարգի տապալումից հետո փաստացի խորհրդարանական պետություն ձև էր, նույնը խորհուրդների իշխանությունը Վլադիմիր Լենինի ղեկավարած։ Այսինքն այդ ժամանակատվածում, երբ որ կարևոր նշանակություն էր տրվում ժողովրդավարական սկզբունքներին, մանավանդ ցարական բռնապետական համակարգի տապալումից հետո, գործող կուսակցությունները նախկին ռուսաստանյան կայսության տարածքի կարևոր էին համարում, որ իրենց ստեղծած ղեկավարած պետությունները լինեն պարլամենտական ձևին։ Եվ Հայոց ազգային խորհրդի կողմից էլ հստակ այս ամենը իրականացվեց։
0: Արդյոք յուրատեսակ խուսանավում չէր մեկ անձի ֆետիշացումից, ինչպես ցարի օրոք էր։
1: Ժամանակաշրջանը շատ խառնակ էր և ընտրություններ կատարելու հնարավորություն որպես այդպիսին չկային։ Եվ պատահական չէ, որ Հայոց ազգային խորհրդը որոշում կայացրեց հետագայում հուլիսի 20-ին և 22-ին հատուկ նիստերի ժամանակ Երևանում, որ ազգային խորհրդի կազմը եռապատկելու ճանապարհով, բացի անկուսակցական անդամներից և նաև ազգային փոքրամասնություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու ճանապարհով Հայաստանի խորհուրդ կազմելու մասին։ Մի խնդիրը սա էր, մյուսը եղած ավանդույթն է, ճիշտ է, կարող է հարց առաջանալ, որ փաստացի Երևանում և շրջակայքում մեկ անձի իշխանություն է եղել։ Այդպիսի պնդողներ էլ կան, նկատի ունենալով, որ 1918 թվականի մարտի 24-ին Երևանի բնակչությունը Արամ Մանուկյանին նահանգի դիկտատոր էր ընտրել, բայց այդ դիկտատորական ֆունկցիաները այնքան էլ միապետին հատուկ չէին։ Եվ խնդիր էր դրված, որ այս խառնակ վիճակից, անիշխանությունից ինչ-որ մեկի վրա կոնկրետ պարտականություն դնել, որը կարողանա այդ իրավիճակից դուրս գալ և ժողովրդին դուրս բերել, իսկ այդ իրավիճակի հանգուցալուծումը լավագույն կերպով իրականացրեց Արամ Մանուկյանը, ինչի նաև Արհավաչյան, Մայսյան հայտնի հերոսամարտերն են։ Բայց նույնիսկ ինքը Արամ Մանուկյանն էլ մեզ փաստեր հայտնի չեն, որ ցանկություն ունենար դիկտատորական իր գործառույթները շարունակել Հայաստանի անկախացումից հետո։ Ընդհակառակը, ես կարող եմ բազմաթիվ փաստաթղթեր վկայակոչել, անձամբ իր ստորագրությունը կրող, որտեղ ինքը Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդից պահանջում էր շտաբ տեղափոխվել Երևան և կազմել կառավարություն և խորհրդարան։ Սա կարևոր խնդիր է, որի վրա միանշանակ անհրաժեշտ է շեշտադրումներ կատարել։
0: Վախենում էր ամբողջովին իր վրա վերցնել ամբողջ պատասխանատվությունը այդ դժվարին իրավիճակում?
1: Պատճառներից մեկն է բնականաբար դա էր, որտեվ շատ դժվար եւ նաեւ կոլեկտիվ պատասխանատվության խնդիր կար, նաեւ կարեւոր հանգամանք էր հայության շրջանի առաջատար ուժին, հայեղափոխական դաշնակցության մոտեցումները, իսկ դաշնակցությունը նաեւ հայտներ որ ապակենտրոն կառավարմամբ, այսինքն կուսակցությունը նախկինում էր առաջնային լիդերներ ինքը չուներ մանավանդ այդ շրջանում։
0: Ովքեր մտան խորհրդարանի կազմի մեջ, ինչպիսին էր առաջին խորհրդարանի կազմը?
1: Հայոց ազգային խորհրդի եռապատկման ճանապարհով ստեղծվեց խորհրդարանը եւ առաջին կազմը ընդգրկված էին Թիֆլիսից հուլիսի 17-ին Երևան տեղափոխված հայոց ազգային խորհրդի անդամները։ Հայոց ազգային խորհրդը, ինչպես հայտնի է, բաղկացած էր 4 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից՝ հայ եղափոխական դաշնակցություն, որ ուներ 6 անդամ, սոցիալ-դեմոկրատներ, սոցիալիստ հեղափոխականներ եւ հայ ժողովրդական կուսակցություններ ունեին համապատասխանաբար 2 անդամ եւ 3 չեզոք անդամներ, կուսակցական անդամներ էին, այսինքն ընդհանուր կազմը 15 անձ էր։
0: Հետո երապատկվեց
1: այս կազմը բացառությամբ անկուսակցական անդամների եւ ավելացան նաեւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, այսինքն 6 մահմեդականներ, եզդի եւ ռուս պատգամավորներ 1-ական։ Եվ այդ դրանով հայոց ազգային խորհրդի անդամների թիվը պետք է լիներ 47, սակայն անկուսակցական անդամներից մեկը Տիգրան Բեքսադյանը Թիֆլիսում էր գտնում եւ այդպես էլ Երևան չվերադարձավ։ Այդ պատճառով հայոց առաջին խորհրդարանը ուներ փաստացի 46 պատգամավոր։
0: Ինչ հիման վրա էին ընտրվում պատգամավորները կամ երեսփոխանները, ինչպես ասում էին այժմ։
1: Ուսակցությունները ստացած համամասնության արդյունքում դաշնակցությունը 18 պատգամավոր, հայժողովրդական կուսակցությունը, SR-ները, ST-ները, 8-ական պատգամավոր իրենք էին որոշում, կուսակցության ղեկավար կազմն էր որոշում, թե իրենցից ովքեր պետք է անդամներ լինեին, եւ այնուտեղ որևէ այլ աշխատանքի անցնելու կամ հրաժարվելու դեպքում նոր ներկայացուցիչ էին գործողում։ Այդպես էր նաեւ հայոց ազգային խորհրդի դեպքում, որի կազմը եւս վերջնական չէր, ժամանակ առ ժամանակ փոփոխությունների էր ենթարկվում։ Այդպես տևեց մինչեւ 1919 թվականի Գարունը, երբ որ ապրիլի 27-ին Հայաստանի խորհուրդը որոշեց ժամանակապես արձակուրդ մեկնել եւ օրենսդրական լիազորությունները փոխանցել կառավարությանը։ Ինչպես հայտնի է, տեղի ունեցան արդեն հունիսի 21-ից 23-ը առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ խորհրդարանական ընտրություններ, որի հիման վրա էլ արդեն 1910 թվականի օգոստոսի 1-ին բացվեց Հայաստանի պարլամենտի առաջին նիստը, արդեն օգոստոսի 5-ին ընտրվեցին ղեկավար կազմը՝ Ավետի Սահարոնյանը նախագահ եւ 3 փոխնախագահներ։ Ինչպես հայտնի, Ահարոնյանը Երևանում չէր գտնվում եւ Փարիզում էր, եւ նրան այդ պաշտոնում ընտրեցին իր լիազորությունները առավել մեծացնելու նպատակով։ Փաստացի, բայց խորհրդարանի ղեկավարությունը իրականացնում էին փոխնախագահները մինչև 1920 թվականի նոյեմբերի 4-ը, երբ որ Հայաստանի պարլամենտի նիստում նախագահ ընտրվեց Հովհաննես Քաջազնուլին։